pese bompae na eti onyankopon asem fo yishira obebre senenso dia ba unayan sisi meti wasem bompae de me mame ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa se rade wo sitie de beti ntiasi ehunu su ebehu na ye hunu mo mempae ne se bra wonsem obei mahonhon kronkron kirekirefo no omie ye ntiasi ne nyanya ntiasi ne hunu mo ye se ne be ye nhira wasisi wasem ne be ye ndia yedo wasi sweti wo yesu dem na mebo mpae amen adofo nom yegusua ye hwetwro semu fa yesu kristo ani munyamo hene a obepie ba kane no de nipa mu no na onamununkomo osan ababio awsiesie yade e hu hia ne sombo ma odasani biara sambra yankopon adom ye daya ade achi se wo pese wo kwa adwuma manye so of sorry anado ano ntotro ne ntuma wo de da pijamas na de adure adwuma mu debi usiesie wo ho urosa ne manu nyina tugu no adware kama kama kama wo siesie ho no afa bag na wo kwa adwuma obi e wo tu kwan wo siesie ne ho kwani a wo kwa fu mo siesie ne ho ne so e ba honhom ma ho siesie a edi mo sina ho siesie nyina enipa ni wa daje kra so sisi ho ama owuo ani Yesu Kristo maye dudu na afa ne se gemaya nanse sembi eya agudie bi enso ade biara twero se mo kan eno kre ebebam Yesu se osoro betwam asase betwam na me asem entwemuda eti ene ye hwe the peri of the unprepared kana Christian ni hu pa eye se obi betena asori dem na asori enini mu obefrɛ ne ho Kristo ni na ɔte ase ma bonsam obeye Kristo ni na honnem nneɛma nkoa na ɔdwene ho ni hu pa eye se obetena se wiase a ayɛ nwantanwran ayɛ huhuhu ayɛ nyonyonyonyo ayɛ bisi basa na obefi se wiase ma ko bebia wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma bebia emfie no yɛ emfisanten ama boto so ana wukɔ ehu papa papa papa papa ti e behwɛ twerɔ semu ne ahwɛ kɔkɔbɔ a ye Awurade Yesu Kristo di ma ni pɛ wɔ wiase nyina enkanka agyidifoɔ na wo so wayɛ ho biribi sɛnea ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a wamfa ankɔni yi adaka ɛna ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kosi aduasa nsia kɔkɔbɔ a Yesu ɛde ma nipa wo wiase nyina na mohwɛ mo ho yie na potwa ne nsabrɔ ne nkwan mu nnoɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so ɛda no ambɛto mo mpofirem sɛ fidie ne bɛba wo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so enti monwɛn na monserɛ daa na moanya ahoɔden de adwane afiri nnoɔma a ɛbɛba yi nyinaa mu na moakɔgyina onipa ba no anim ne hu pa a ɛyɛ so ti se wiase mu ne yankopɔn akan kyerɛ wo sɛ da hɔ sɛ wo nipa wu prɛko owu akyi atemu bɛba na wote hɔ saa wonsiesie wo ho ma owuo wonsiesie wo ho ma atemu wosiesie wo ho wansiesie wo ho owuo bɛba atemu bɛba nti onyansafoɔ ne nea wɔte kɔkɔbɔ a wosiesie ne ho sɛnea ɛbɛyɛ a ɛmfa wo mpofirɛ mu na woka sɛ mehu yanka Awurade Yesu Kristo na ɔkaa saa nsɛm yi na onim nea na ɔka ɛti ɔbɔ nipa wɔ wiase nyinaa kɔkɔ ɔsɛ monhwɛ mo ho yie sɛ ba sɛ wonam kwan so na highway for the signboard asisi hɔ a ɛyɛ kɔkɔbɔ a mɛka sɛ ɔmokyerɛkyerɛ ɔmo ho dodo ɔmuhunuhunu a yɛn ɛwɔ sɛ wohwɛ kɔkɔbɔ no ɛsɛ narrow bridge nanso ɔmi nyina na wone articulator kohyia na waka mmea wo fee ɛyɛ saa ɛmoa ɛnti kɔkɔbɔ ɛwɔ bible mu yesu ɔmfa nhunahuna yɛ o nyame mfa nhunahuna yɛ ɛyɛ ade a ɛbɛba nti ɔbɔ nipa nyinaa kɔkɔ sɛnea ɛbɛyɛ ɛbɛhwɛ yie nti ɔ se na monhwɛ mo ho yie hwɛ wo ho yie na ɛnɛ baabi a yɛduru wɔ wiase no yesu kristo ne kɔkɔbɔ a wɔbɔeɛ no aba mu ama nipa ɛwɔ wiase nyinaa sɛ ɔyɛ kristo ni a wɔ sɛ wohwɛ yie papapapapapapa na sɛ wonyɛ kristo ni nso a wɔ sɛ wotu mmirika na wobɛn kristo ɛdeɛ kɔkɔbɔ na ɔbɔeɛ ɛdeɛ asɛm na ɔkaeɛ ɔ se yɛnhwɛ yie na potwa ɛne nsabrɔ ɛne nkwa yi mu nnoɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de da no ammɛto mo mpofirem sɛ fidie hwɛ wo ho yie sɛ sɛ nipa ɛwɔ wiase nyinaa obi ɛtu mmirika pam sika yesu si hwɛ yie

Machin wo yesu demo. Nesu ye twa ya disu yano so. Na bebiya ubiya no ye Deeper Life Bible Church. Na den sempa yi bro. Ye ken wye mpwa. Uwe YouTube, Facebook. Ube tu me enyano oho. Na usuwe tie biyo. Bebiya ubiya mpesi ye bom paye na ye tie nyanko pwa se mwa woma yene. Radi tu mfo ye shira ube bre. Se nensu udi ya cheyeng. Ye bom paye se udu tu minu anho den beta wa se mwa chi. Senebe ya tifu yina ibinya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutuwa wesiesi ya wasi mnebe ya ubiadia. Radie da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ninyi na anise living in the light of eternity. Ni ya kachiru wa anise me mshwe ene wiasi mkwa dachi wiasi biwa ho. Wasitina uti neno mensi utrasi na mshwe fo mpajue ni mshwe sro ufiha ubeko baby. E na ye dini hano esa itia na bebia ye krono e ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So we betu miya ko da enijiemu, da ahutomu, da nkwamua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na enonene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enu ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem aye tumobua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi wo ho ene mefa ba ko eye look and sempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu look and sempa eti edun kron me kan ichemu ba ko ekosi edu. No kosheni Yeriko kasafa Yesu ho se wo twam na hwe obamme bi wo ha wo friend Zakio a wo ye tuji ni pani na oye odefo na ohwehwe Yesu ehuni ni paban no kwasem ni wiase e wo musese se basesi kabo obi botomu a ya ne nyame nya na kono ni panu pi ohwe omo mo hwehwe nyame a so fuare na wa woni abrise ya sika na wo pege. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Eye honhom asem nyame amount ase a won tiase da. Eti wo se papa die na o ye sronko kra praise the Lord. O ye sika ni sune Yesu ho kom de no. Honhom kom ni su kom de no. O hwehwe Yesu ohu no ni ni nipa ban. Nipa ban na ese ohun ni freni a otumu tinani ohun di bonye ni ti se mizaki o otumu se sano mi wo sika so so meni nye e kwan me fa so na enkoye timbida ya na danu twane hu hia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kwa hwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nye sika boni pa po nye sika ne omu ni ahoto. Onama debia ni yemu deni shew, ni yemu deni prab. Ohwese de miye ni yebabe chimiana. Na ohwewe Yesu ohuni ni pabain. Nesu nkrofu kuo nunti ontumi if he said no ya kwetia. Na domno doson. Zaki usunsu ya kwetia. Tiso wachini mine kura inipati kuo ni hunu. Bebia Yesu wanu hunu. No tutumrika. Unse sikani tumrika biha no kwa habwa kuhini ni ema. Nese oko hwe Yesu padie skeni okwa sero dimrika osi maye late opentem what o yina chiani sandas o chiasi esa sere beya sofu kura hu so aye late o bakeke kura ro aye late sofu hu na ni beje se ne collection mu beedu zekiusu tumrika. Eno okohwehwe Yesu. Na ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho. Na osim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a. Me kotene dua no so, ne dua na ye metintene akyen obi a okrom a se ne be ye mehu Yesu. Na otumrika edi kan kofra akyen bi se okohwe. Okohwe no evi se eho na obefa. Na Yesu dru ho no omane ni su hunono, praise the Lord. Me mame, me papa, me nuya utie me, say ye pa.

0: ɛfiri sɛ wɔyi da bi ato hɔ a ɔnam ɔbarima bi a wɔyi no asi hɔ so bɛbu wiase atɛntenenee mu. Ɔno na wama no asɔre afiri awufuo mu de adi adanseɛ sɛ nnipa nyinaa nyini. Na wɔtee awufuo sɔreɛ no, ebinom dii fɛw, na ebinom kaa sɛ,
1: yɛbɛtie wo wɔ asɛm yi ho bio.
0: Enti Paulo firi wɔn mu kɔɔeɛ. Nso nnipa bi de wɔn ho bɔɔ ne ho, na wɔgye diiɛ. Wɔn mu bi ne Dionisio a ɔka Areopagokuo ho ne ɔbaa bi a ne din de Dama

Ntwe wo Yesu Kristo die mo. Deeper Life Bible Church na this answer pay Ebro. So opese wo hu ya na wo nya ya obetumi nya wo Facebook and I say YouTube. Deeper Life Bible Church Ghana. Ne ye pese ye to aya disu ano so. Ye be call Daniel etimiensa maye mompae. Radi tum fo ye shall be brace and so dia chain. E bompae se bra won se mo bay. Radi mani ye ni pasem. Ma enye wo nyankopon wasem. Se ne be ya enipa no betumi enye nhyira. Nya wo haw amane atitie mu onam wasem so ebenya nhyira no nya fa ho die wo Yesu die mu. Radi tron sana fa kan ye tie fo nyina wo Yesu die mu na me bompae. Amen. Adofo nom making kind Daniel itimiensa chemu edionu ni edionu bakon. Ene asemwa etienu watu dienze courage fueled by faith. Akukodro aywose unipenya ode tina se wiasimu kankabra manie wo benkum nifeni muni echire surene form. Beden wotu miatina se aso nyankupweni. Beden wotu miatina se ayadia ebeshe nyankupweni munyam. Se base uwe wa setina wetu mienye nyamenche yako. Se base usuja na upese ijano kanka kani anaye mkrasi ni adenubo unse krisi na udegu inusunua pamachi sasumu. So unse adenu tumi nso ya anuwa sandi krisi nubie gumu. Udi petro gumu ebe shishio. Enu ebe yentemso ebe shishio. Iti se ijabe tumia deria uhia krisi ana petro. Sansu na onipa betumi anya kokodro ewo se wiase aye bisi basai mu a wohia gidie na etumi ayete se kresin ana petro be ma okokodro no mu ayehye ya na re ho se nyankopon abonipa te se ne seso enso ene nipa wo gidie wo ewo abodie mu echen obo adie no nipa dodo na ewo wiase no mfa nyame nye hu omugye abosumu di omugye nkabrikyire fo di omugye okotik fo di nsamamfre fo di ne nyame a obo nipa bonsama ma ne yesa ne manyina na omunyini ni ka mi popa bi a onde otu ni husi ho se enipa na obekunku onte se ne a na se yetete no na ode aye nro ni ne mane ma oni ne yiri na yesa adwuma no ni ritim be jina kwan ho te se ne wa kwa fuo mu na o niema bi ontume nso aboa no no nso odru ho ani achew te o ye yesa de na akodru be bia ne kopo ye ma te brand e kopo ye ma na fe judge no edi na sembun fo se enko ma ne foreign squad uni masem o kan wa wusu ni ti no aboni san wo se ah maduro ye fail me adru be fail why Jesus will never fail you. The Ben yen can what ya see. When we say we are see way a woho nyami bin a boy and or do what nemo. Da kruchi mutaya ukwa kubua kunta wininim. Ti boni hurwa wudye ni pekumni kronone niema basa basa weyeno. Da kru wedrube fail you. Ene me chre wedrua em faili. Oni pe bia wo se wiasimu anote sasa

0: pedienum. Besakra, ni radi bet na wada, praise the Lord. Se base wo kra ne hum hum no e ureni pedienu mwa. Wa kwe radi enim, praise the Lord. Na ho na ojidini ko heaven. Oh ho, isi waba osayako, ni kra ne ne hum hum e ko heaven. Na we sorry dan sene medin kaya kano, obe sorry, na oni e radi. Akwa kutrana se akwa radye ni. Iti ushe saa adia ye kinkaini ni ya ABC uwu yasia. So ubi ojidi ni adie pana wasoye. O should be the goal for his living. Nibuta ya waso oditrin yasia ni se. E di adie pana wase ni kondo. Nene ni brehu kesina o tuhun na mongu tuhun mrika. Nwosu hun daese ni beha ubinya wako. Any heavy. Nti umpaye woso boni debiye se radi. Senka minya hevi ya edeni. Ako. Nti ubiya uyo jidini. Waka in Colossians chapter 3. Verse 1. Wase inye niye menye nana. Wase ya sorry. Transi jini huwa. Wase inti. Se mwenye ni Kristo enyania. Mwenye diye wosro. Diye Kristo tie ho. Ewo nyanko ponfam. Nifa. Munyuni de wasro, nenye de wasa siso. Ne muwu, no de mon kwani Kristo e hunte nyanku pomo. Na da Kristo awani yem kwa beyi ni hwe die no. E no na ubeyi monsu ni nwe die, eni monyamu, praise the Lord. Ajidi fo miye hene, sorry, awamu june heaven hon. Omu bo heaven hon komo. Numu itu anamonfa heaven hon. Kwesede no ka heaven, opon ayinu anono. Ibinu mo de ya fiafi so still omo pe heavy akọ ranfu wuntu mi nko heavy nsawo se wu pe ho akwa yiso odi wa kuma etna ho yiso odi wa dwene etna ho babu mayete ase o Matthew chapter 6 verse 19 Matthew sempetin se finche mudu nkron wo se mun hihye ejapade asase so fa kwa nwe bo ani na chin se no na ewifo bubu ko wi a na mun hihye ejapade wo hefa osoro heaven Fakwa enywe mwani na chense eno na enyifu mubu nkowia. Na fakwa weja padie one hono wakuma nsu yede. Ewo. Ubi owo wiskansu watu koleshi yukura nani abre, nani bofu. Iti oti asomu sa nibi bie ni. Tia osu mufa mwa sore. So nwati owo ni mso wankaho. Onwe ni msi onka. Biko na kume ni ho. Ti wonyi hwe famboa. Sede beye nye miye juma bekoso. Mani yina ni ye kane se. Bi bi wasa si subiya bi tre mwako. Heavy tre muda. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Iti Peter maye futu yobi. Second Peter chapter 3. 11 to 14. Second Peter chapter 3. 11 to 14. Peter. Futu yo de mayen, eye futu pa pa pa. Ewa se ye de bo, ya sene, bo ya bo sumne, di tu ya kuma mu. Ukain, Peter nguma, edi etosu mienu na timi ensambi, kefri nche mu, iduno, osine, radi danu be base di uifoba. Imuna osro di kukrube tre mu akro, na yuye mu fiti ya sidi ebe shi ase, na asasini mu yume nina ebe shi. Enye ma esore ya nupo tutu etu humrika, sika pe, edan pe, ka pe, asasi pe, ejuma pe, eire pe, ekunu pe. Bibia, tu duona mpo nimse wa sore ya nupo upe, jene ni achire sura denyamia sisi wa madi achino. Yine pe denyina ni tumuti yeneo. Ubidae okwa eternity, heavy anase he. Na u denyamia wadunu wati asi unye mwi. So one sakra mpo abitu mi asakra. Won tu mi nkasi nyame mi da wasi se mi daye. Oma di achi mi. Ubi suso. Nia. Odwe hun nyina ayi asase so nye mankwa. Onkai Bible. Onkwa sorry. Onye fi. Ipe sika usi nyamse. Nyamse. So fuchu huna fa trati no tu baby. Minia da jukura mbeke nkansa adye no. Omo ubi trata no wa hujane sa fa. Omo yon sumo nya de pa biye. Wa yira, uko uomu, u bebe u. Wa nko heavy ya uko he. Na subaya utimu u ya bere nwa ko heavy. Ubiya wapunya, mi ube tumi ya ko heavy ya mna ye ye. Jeremiah ne kaye,

0: pa ye. Onyame tumfo ye shira wo pa se na wo de adumo ye. Enye ye mpapa ye, enye ye ngumasua na ye sika, e waduma kwa. Saka sifu pio mu dini sika ne ahode ne bibia omukọ. Yende da suti as shira nkan wo din wo Yesu din mo. Bom pa ye se ne de awo de amaye man ye shira da mo bia. Wo Yesu din mo na ye bom pa ye. Amen.
1: Amen.
0: Adofo no mem se yakasa fa nipa boni fo omuwo ho asem ache ene pese ka nipa papa ho asem
1: amen
0: no wo ya dia o dese ni bie ni ho a obetumi ahuri ahuri atra utwe motaya obako eye Enoch Elijah enkoa ne huri tra owuo Yesu mpo owi ansana wo sorry etine ye hwe apam de demo characters a omo ewa apam de demo a omuwo no na eye wu pa pa pa omo bobra panti omo wu pa ni ahwe apamfo from so New Testament characters na fe yemre so contemporary times ni ahwe enipa na omo din ni Bible mu ni omo bobra pa pa pa na omo susu wiye na bra wutie we nyina no ehu hia pa se unsu behwe wa bra boye se na ebe yankopon adom se wiye wa dwuma wa asase so ha obenya ba bi pa ko home de bia na meka se so obi anya heaven ankwa afanyam so tigana se se ano pempo we se condition boye hu hu hu hu hu fine hu hu hu hu su kom diwa obenya nsua nom woni sika kro omo moton si wuhia ne se misro ma mis wiye ya wuka wiye na oyibi na odi amao akoda kro a won nwene se hin menya bia hiem che se ne yemu ya obema obi na dru heri hwe sika ni bi dru ho hu se ensio glass wonya onya trema ne mom Lazarus omfa ne nsate anu nko bo nsio na odi afa James a na odi abredo na udru ho a ebi be won sa no ana en be mo hu se udru ho a enye dan ne hia enenye sika enye ahode enye din enye dibia enye tumi ne mom de hia any Jesus praise the Lord yehwe apam de dem Old Testament characters se yehwe enipa omotena se wiase mu a omobobra papa a omuwui ewo apam de dem a ne yehun se sankrofo no dodo na anase omunyina omobabewu a obehun se omahyase na omohye nkom omuhunu enisuade hunu efa heaven ho praise the Lord ebi se wotena se no odi na dwene nyina menyame na kuma nyina menyame ti uhwe Genesis chapter 50 24 to 26 Genesis eti edionum nchemu edionu na ikosi edionu nsia na Yosef ka kire ni nuanom se miwu me bra so se miwu me nkwa na nyina to atwa na onyankopon beba abehwe mo ampa enkom hye no hye no praise the Lord no beyi mo frasasi so akwasase a woka ho ntam kire Abraham ni Isaac ni Jacob no so Yosef ma Israel ma eka.

Yesu wuo ye ni pedue mu enam. Na Yesu nkwano so adedi ye ni pedue mu. If you say ya yeah, ye tia siye, da Yesu nti, wo yi ye ma wo wuo. Na Yesu nkwano so adedi ye hona mua ebe wuo no mu. Iti wo wuo di juma ewo ye mu, na enkwe di juma ewo mu mu. Na seye wo jidie hum hum kronwe nti, sedye watro se mi jimidi. Ambe kasai, yensu ye jidi, inti ye kasanso. Na ye ni muse, di wanyani eradi yesu nube nyani yenso. Na eni yesu, ne weye ni mu achre. Na munti, ena ni nyina ye, na aduma, ado suno afa inipe piso, ama asida broso, ama unyankupo eni munyam. Ye inti, ena ye mpaba. Nemom se ye hunam eni ni pei e sempwa. E munu hwano, there is an inner man. E ni panu dane fufro, okra no oho, hunhum no oho, omu nguda. Se hunamu ni eman ko ye mpa, hunhum no okra no, e ko ye ma won. Se e base omu ni shi wa sasi sumpa, omu o heaven da ho chen omu praise the Lord. Se ni pe nina pu on yu ya simpa, nyanko pon ajiwan tum. Kwe Shedrak, Meshak ni Abednego. Se, oma nkotu Nebukadneza busu munti. Edu won kotu jima yede, ashi won. Se, ye nembre ya FM so, enseme beko so, ne muye jese, ade obie nyinya minia, na ye nyina ye mkwaso, na nkola nkiti nkiti kiti, mweni uso wo hini pe muwe. Ah, muku wa mwenye adisi yama nkoda hakano, ubiya isi yono muku, jwe muo, sto muo, bibiya yono omoka. Eso asasi su bu on for no sru a bu on bim. Praise the Lord. Jesus in nuamu ne fi heaven ebe genomo ebe ka Shedrak Meshak ni Abednego hon. Man Nebukadneza busun sum ni ni hun se ah. E yin ni pamien sana mi di won gu genomo. Mi humba kubia o tosu nai na ta dia huati se nyan kupon ba maminti amen. Yesu no ne nen krof wase nyan kupon ni yirin wa woba. Nyame. Obo Adam no, oyi ne mfim padeye, eno odi bo Eve. Oyi obo efri bemba mfimo. Iti se wa anwaria, no pesu oyi eba efri oba mfimo. Onto miyana. Nebukadneza wo jidye chesa ankrofono. Wasi di otosu na eno. Na ta diye huwati se nyanko pomba. Iti mi pacho, u sakra uma mimpo on sakra ya ompe wase. If you say ni boni ya woye nyina ubeye hain na de diachre no ni bubefu. U sakra na sopa pan sakra ya di obepo wase complete. U sakra na usofo on sakra ya ompe wase complete. E mani nyo hukra. Se sankrofoni nyina kutia wa nyame wa wafa. Praise the Lord. Iti no osmafu po kain wase se nyanko pomba yafa. E die no ni pa betumi ayeye. Eti wiase wo ya ye wo mu, enye no ani beyond this world there is more. Ye wo heaven or honey ye wo ha ye den ekɔ hɔ. Eti ye ya hoho ni amamfrafo wa asase so da kro be fa obotɔ. Ye si mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa. Hell. Na so peso kɔ heaven a, e wo so sakra wadwe fi boni nyina ho. Na wo fa nyame se nyame, wo fa sika se nyame. You won't take gold as God. You take God as God. Umfa we japadie se nyame ufa japadie se japadie da kureje beto mama na she se wiase gentumi antomu a osuru je ba beto bibia be ye grabu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo kaado do a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame if se da kru upa wo mpo obegya yoro no ma ho ombeti nisio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo she if you say when siesie obi wo house o mi hwe bi agya me yire ne me ma enye bone fa kwam papa so hwehwe bi gya wo yire no ma se ne be ya ufi ha na wo kwa nyankopon adom bekwa kotena ni genia huto mu forever. Praise the Lord. Bebia ubiyan mi pese ye bom paye. Ufi wakume mwa kebibia chire nyanko ponse irade. Naka midi menia jine sika mkwa. Midi menia jine asase mkwa. Midi menia jine ka mkwa. Midi menia jire eire ni kune mankwa. Die sofu ke die menyune mkwa ho. Jine kwa hawaii. Edisa wuye kwa siya papa papa papa. Lucan se mpeti du mieno. Bible say. Lucan se mpeti du mieno. No wasi.
na obu wɔn bɛsɛ nkyɛmudu nsia no wɔse obu wɔn bɛsɛ onipa bi a wɔyɛ ɔdefo asase so aba pii na osusu ne tirim sɛ menyɛ dɛn ɛfisɛ menni deɛ mede me nɔbae ɛbɛsie ɛna ɔse deɛ mɛyɛ nie mɛdwiri masan ne mɛsi akɛseɛ na ɛhɔ ɛna mede me nɔbae nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛsie papa no yɛ kuani te sɛ neɛ naa no best farmer bank for money sika bebree no iti obeye best man farmer in the nation and a base afino odua niema nyamia tonsue gusum from man fast was asino bibia e correct no hu se senia no ba no ba afino empata odi ne bro be sie su na isusa de odi mu be gusu isusa iti obebu buni nyina no sisi akese e big silos senia beya obetumi a store ne drew lean season bra bro ho aye din na no asase no yi ni kakran kakran kakran no oton jisika iti ebra wo yue na o ye na dwen se obeye saade no ene wo de to ato se se mi wie na mi si mpata nam de niema no gusu a me a me kan kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho eni papi om no anse wu wi adansa o kra no nwuda o ohunhum ne nwuda onipa bia ne seye ti se den bi a wahan a wuti mu wiase wutu akwa womfa dan no nkɔ iti wo kra no honhum no firi ni pedue no mu a wo gya dan no body no wo ho ne ade ko to mo kire ye hu ayie wi ho apetesh san prepra ne embrante egu ka mu yesi wo wu ni ebose ne ka na ko hwetu na edunu ma se ye wo oh da be ni nipa ni bete no mo hu se wiase nye no ani there's more beyond this world iti papa no ka sa pe so be kan che ni krasa didi nom na woni ema pia wasie sia ma wa ube wanya adwuma bi okura ehia woda owia ni yakopon ka chere ni se yakopon e ka chere ni se okwasia anaduya obeji okura efruwensem the most important part in your body your soul and spirit ekọ okura no hom no ko ni ema wasie sia wodi twa wonum no ebe ye hwan dia na odi tua to so obi a wote Ghana obi a wote America Britain wiase ha a wode wode ni sika edan ka na okuni pape wo ba ban kro no dia mro brain ni ye keka ka ho no na won kai se da kro be wo no wo so ye kwase ate se san kro sa papa no o se na onyankopon ka kire ni se okwase anadwi obegye wo kra efri wo nsam enoma wasiesie no beye hwan dia ose sara na die ohihye ejapade ma ne ho no nye odefo nyankopon fom no ye dey otie oskepi wo banks ahoro e wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se ni pakro no sa pepepe no ye dey otie etie da oni beba ho so no hu se se nye sika nko a ne mom e ye Jesus na bi bie wa koma mu aka kire urade se urade home mobo na sitre nyina mu se mato api me bo over the bar nonsila ti urade poa me se ne be a minya nkwagye aka ho na se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heaven akotranse adida eni awiye Steven wasa sisu ni esi ni nipa dua abo na ne kra ne honhom ne dru heaven Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home ni pa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atranse abo bra kronkron ne bra tren ni pharisee fo na atwro fo de no mu nim kronkron ya ne tren ni omu dia ni se that way you did that way ye we rituals ne ni ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry fo na jo ho adru easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se yesu ye hu amantie so ye wi abo so ni nyina mfa nkwa je mre ni pa ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni nyina mfa nkwa je mre ni pa wo sacrifice boni a wotim wo yira wo hwe no wo yira wo fi na chi kope ma foforo e te se jama mema ndi amaye lance sisi obetu efi wo yira chira kope ma foforo ne ma no de ufu kure chi pe hey, wa bomusio mu nyina bomusio mon sacra bo adwe no sra he bara ye dey abei su trust ni mo mpa be bia wo bia wo hia Jesus wo abra bom papa papa pa. E wo so sacra wa adwe ateni ya wudi wo yire ene mano ni bapa osi ni trisa biye chie na susa adankon
Se ni chiti se breche ya. Unye breche ya mami nonu siya breche ba. Unye adaku mami nonu siya adaku ba. You don't know what you are. Unye msa sani mani na edu uko hela da. Usakra. Nye miyi santo. Atenye fini nye manu nye fi wakumu. Jesus betna wa. On kanchre wu da se. Kanchre wu base na susa adanku. Unye msi nyamia bobano perfectly. Unye wenyu mwa dienti na unye bano sa. Dike ni nyina chire Yankopon ka chire urade so mu anwo nje onkwa emfrisa ne ma boni ni nyina nfa hwa hwa se me kwa so ya bombo si ya chem ni me ko heaven uti wani ana o de gym if say one sakra wo sakra if you fool be hu abontin so fool be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya body e fufro ne ma de de ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya me tumfo e da wase Se ne wuni ya share di sunye ya se, se ubi sayen se, niye ma etran hoda niye nisi su anase niye ma entran hoda. Bompaye se ene niye ya te, maninye mkwa eni asumbye ma ye te fu nina wo Yesu Kristo demo. Ubi biara won sakre uradifi, wudumnu mobru humne mana jen sakra mapa. Bible mu diye nubi, ayitumudi ni pefi asasisu ko heaven ti se de di saving ko yeno. Se basi yewye ya brabo wa asasisu wa yetumia ba heaven, nwa betinasi ye dida enye yewye. Radime bompaye se ubi biara oshe wo ni mno kane bone uradi hunu mobo na fachene se ne washe bono. Ama niye biara so abone dia boy rade bra wuji on boni ji won yare ji won hia ji won kane wa mani yenyina o yesu demo ena ye bom pae asafo no nka amen nya me on tino bo asipa no nhira o e

0: Through the scripture, God has consistently used available channels to ensure that his message.
1: Afa kwan hudro bebre so adi asempa no aho adanse akira bodie bia sana yebrei nso wode osoma adwumai enam akwan hudro bebre so tv so radio so satellite so ane kwan hudro bebre se na bia nipa obetimi anya nyankopo asem no ati Asafo akum ya oda deeper life asafo na no no ono le nyankopon di kwambie ama no se onfa sempani enchini na ono na saa wiase nyina sempakan aye fere GCK nyankopon nam ne so edi asempano enchini edi amaman enyina adanse na ade nkwagye asem ayaresa ani ona wasa wa chile wadi saji womu na umujidi wia wasa atiti womu ama umotime atintime wadi mu enfa huni bebi ya uwo chili chili chili enye nyangu po kwa tintimbia enti bebi ya uwo bia no nyangu po na mneso adinaya achi ya na mneso adi asempane fadiso abire wo ono na oda GCK ano Asafo Dr. W.F. Kumuyi. Obi awutie mi mu manya urade aye. Anadwo aye anadwo a konnue bia ebubuo. Wo abrabo mu. Wo busue mu. Ani baby awu awutie mi Boko Land. Gana ha baby bia so ni wiase baby a wo a wo tie me yesu a oyɛ konnua bubufoɔ no obubu konnua mu no ɔno ɔna asɛmpa ne so bebubu konnua bia ɛwɔ yesu di mu agya yɛda wase ne wo dɔ sɛ wakae yɛ na wo kae mu bia titiru pa ne sɛ Obi bia ɔhyɛn konnua bi ase ɔhyɛn nhyɛso bi ase na ɔwɔ atete bia mu no anadwo de yɛyɛ bɛhyia wo wɔ ha sɛ ne bɛyɛ wobɛbubu konnua bia nkɔnsɔnkɔnsɔ mu bia bɛbubu na ayarefoɔ nya ayaresa adebɔyɛfoɔ nya fahode asaa kɔ wɔn fie Nyama kasiye ana unama wangwajuma sobe ya najwi. Elwade ya da watise watie ye. Woye suding kasiye mu. Ana yaba mpa ye. Nyangu po nshira mu pa. Na amene so wadi nshira so. Patobe ti matinasi. Ya kwa aza ya ngomano. Eti edu. Ndiche mwa yadu yonunso, Isaiah etidu, Isaiah chapter 10 verse 27. Isaiah etidu, chemwa yadu yonunso, na edano, asa utanasi na ukai, bila uwo mwi, nyasa, bila bibeba akremu, a untimi nshane nso, se brebe imu ena yewo mwi. Nipa bi a mo sue ade ehuru awanwade e wo ma brabo mu no omo de omo kai saa danu a nsanchirene no asiye oba anu na moja etu no no na ono anim se wa kiri mfie du na opa yare sanso na onya na okai emira oti yesu nka na yesu nso a oye yare safo no age nkwa no Dia obubu konnua no oba kuremu ho na obai akai ehun se ye se binya kwai ade mensa koso na taade anumpa minim se me ho baye meden na okoso na taade mu no na titi na mania na di mfie du mienu no ninyina koi bebe yi anu sinu adabwantin nese nipe etwe mua nani efra ohuna die nasinu wati asem ana wati se nipe bi ye dede eno obusa se nedi ene ekosui dene nipe edi yu ekase kwe anu omisi kachia nese yesu ofri Nazareth na otwe mu awano kazi ye ene ya midani no ene ya midani ne enti se ohuni ye se nene midani ese minya ojie enti se wosu ube hunu na wakai se ene ya midani se di opapani tia mu se yesu ye David ba humi mobo na amuru muha na nina ne efriano yesu sani yadie na se ube hunu se nene adwini su eya wuda wani efriano ebe hunu adie na ube sori efri akonyana uteso ye chiu na anante no adie bi achechire wono ene ube nga ufa hundi efri muwe yesu di imu ese anse Awurade asɛm aka sɛ na ɛda no na desoa ɛbɛyi afiri wo matiri so na desoa ɛbɛyi afiri wo matiri so sa desoa de da wo matiri so a te sɛ de cement bag baako ɛna so wo gyina hɔ a ɛnyɛ yie ɛna wontimi nde wo ho wontimi ntiri wo mu ɛba ne sɛ na wo mu akoa wo nante kora a ɛnyɛ yie na una wabo umu ase. Unti mi chumu munu wahu ndia wawo ni. Nti wakua saa umu wapua saa ano. Ndi mebia saa adesuwa na suwa ano. Ebia eshe wakume mu. Saa adena da wakuma suwa ano. Saudi adia emu odro. Atu bebia aho mra. Wawisa emiyalu kofom. Amimu kom. Amimu kom. Enti sa adeso bi da wo so a obo nse na aye adwendwene ne atete na de ewo wo mu bia na mem uni ani gye uni ahotɔ uni ahokeka na se koni ani emu bubu a na adeso ani firi wo so a obo nse ade na hye wo so no afiri wo so na wo ho atɔ me bai se me bebo munka ye momo ati asese ne ohoba tow atete ane ahomete bia ya hye wo so no ekɔ ewo yesu di mu ade no ya hye wo so ema wudi awro ho ne nyina no abawie ya anadwi ewo yesu di mu na se ade so no yifri wo matri so a ni konnua no so no ni konnua no ebefiri wo matri wo so na de konnua no afiri wo ko so obi bia wo tumi na ase ne ho oden na odi konnua bi ato ko mu no ah na o twe wo ko ba bia ope no odi ade na to ko mu o te se de odi a ahoma to aboa ko mu na ukita ahoma no mu ba bia opesa odiri ko bia ahoma na ukita mu nti no utwe na aboa no na okọ na ahoma no esense ene na ukita mu awde twe aboa no nti ba bia opesa aboa no odiri ko bia na ude na ekọ minia emfa ho ne sani abone no aya ahoma aso ukọn na atwe wo kɔ baabi ɛpɛ ɛna meba na meba aha nso na maba sɛ mebɛka kyerɛ wo sɛ saa deɛ no a ɔtamfo no de ato wo kɔ mu no ɛnɛ ɛbɛfiri wo so afiri wo so akɔ wɔ yesu di mu na wase na kɔnnua no afiri wo kɔn so ka kyerɛ wo sɛ na me kɔnnua no bɛfiri me kɔn so na ne kɔnnua no bɛfiri me kɔn so kama mentie yi na ni konnua no afiri me kɔn so ka ne wo ahotosoɔ kwan so sɛ wogya hunu saa ɛne na konnua no ɛmu abubu koraa dada afiri wo so ɛyɛ dan ana aye de na obeti mebubu konua no ose na sradie no nti enwo sra no nti konua no mbepai konua bia da ohohom soo no na ahye wo soo na ma unni ahoto na ma untimi ande wo ho no na wutimi anya de wadwene pese aye ama unni ahoto no ama untimi nya de ese unya no na ni nyina ebe firi wo so esai konua no enti ade a ama unya ahoto bia no ene na ye che dwumade ase a kire ukuo ya wada ebe wie no na konua bia bubu na emu atete na ade bia efi sa ye bo wo ba wie ase we mu yi ade bia ahye wo so no na atete wode bia yade bi ana aho omre obi sa de atie bia ene danyame ase se waba ha na waba ha wadwene wahai na wutie de meken konua no ebubu ose na enwosra no nti srade ani nti ekase enwosra ase ne sai asomafo nwoma no eti edu Acts chapter 10 verse 38 yesu ya ofri Nazareth asomafo nwoma eti du ntoma du asanwotwe yesu ya ofri Nazareth se de onyakopo de ho nkonkron ane tu misra no sa ukenka pam dada no nwoma no a ye kase enwosra aye enwo na asrade a ye de agutu amu na asafo panino ekita de ye adwuma te se Aaron na konnua bi da obi so a obi asa nachi na ho Aaron wo enwosra yi de nanso nkwamfo ne ba ne nche ebe ka che ne se hey Aaron Mose no odi eba e ni mebi ako ya nyami bi maye na owa ngosira no nanso wanti mi ankase da bi oye ohoni ade ma Israelfo no owie na osa tire ne sa tire se se sa nyami ana oyi mu fi Mizrim wena nyakopo ka che Mose se he ko he ko he dia unkofo no eye ana omo se mo aye ohoni ana omo twa ho hia se ane ni omo nyankopo a oyi wo mo free bisrim omo de honi asi nyankopo a ansesa na woni hwemo na oni atro anamu David na owo nwosra wono so nanso ye nya daaje andi David ho adanse ye nanso Yesu Kristo die awo fri Nazareth no nyankopo ba no Emmanuel no sadie o nyankopo de honkonkro ani to mi sra no na anwo sra ni ntino no honkonkro wo sra no na wo su nti ochini aye ye ana ode ye die aba wo so na ankwagye ayade pa na onyankopon ade nkwagye aba wo so anadwe ewo Yesu dim mu ayare sa obi mu amema ye ntemu nkase ayare sa tie mu dendeden ayare sa ama yare bi aye kwankro bia Awurade Yesu Kristo no obai ebe ye yie papa ya na ti asie ya na ode ebuo twetwetwa ne ho na ɔte Yesu nka ana odidi mirika kɔkɔto Yesu anim ɔse awon bɔne na atinim na ɔmdɔɔso na Yesu ka asɛm baako sɛ hey awon bɔne mu firi mu nkɔ na kasa baako ma awon bɔne ahodoɔ no nyinaa firi ne mu kɔe na nadwe no anadwe nso saa na Yesu sɛ ne na ɔteɛ naano no saa na ɔteɛ nɛ ɔbɛtena hɔ daa nso ɔba sɛ ɔba abɛgyew ɔba sɛ wokɔnnua bia ɔba bɛbubu afiri wo so na osa omo a na oyade nyina yade osa omo bo nsam kye won so nyina yade obi wo ho se ye yade we die anu aduro ni ho obi wo beto se obi kura na anya cancer yesi cancer die Uba hiya adria abema yao na kwa fomu. Anya yadisa. Eh? Na kansa yadidi. Yasa untisi ubiye nya yuwa yadisa da. Mi kachi nao se. Yadidi biya. Yero. Soja ni ipeni ene ni baba numpu. Anao yadidi eno. Unya yadisa. Eradi. Anfa o hao emetitio. Ayobu nsamu na di o hao ba. Na obon samu na di yadia ni ba yenti. Yesu nua oye. Owo tumiso obububu konri ano. Oba wabrabo mwa obe seno. Ono na wachini ye. Na oye ni penyine ye. Na wasa wano obon samu she wansu wano yadi. Efise onyako po kane hon. Efise onyako po kane hon. Na se nyanko po kane hunti. Saani ya maimi ya ni uti timuwa enye ye. Yesu ya. Onyanko po kano hono. Ono na ifiti titi na oni nyanko po woho. Saani oni nyanko po woho abepi mne. Na nyanko po ka Yesu hunti. Anti timu bie ni. Die nyanko po jane yeno. Anuwa na obano so eye. Eni nti mwosilano wa nyanko podi guu Yesu suwano. Eba usu su eba sa uyadie. Ebe bubu kwa nye biya fi usu. Ebe be mwa maun. Enti minu ukasa anajui say. Christ yoke breaking power that sets us free. Yesu Kristo tumi odibubu kwa nye anama ya deye hono. Yes, to me, or the bubu konri anama ya deye hono. The idea kind of a wano, the yoke bondage of corruption. Bone, ane ni ama proya, afaye no mum, na ama ebuye nkomu. The toso mienu, our yoke breaking through conversion. Ya, again, sachira, ye nya, enamso, ama ya timi ebubu ye konri emu. Anase, konri anua, a move to be a bubuo and a madden such as so. That also means yoke banishment through his cure. Na yere sano, a say, a ye, a pepper, a ye, a dear biara, a yak, no me, a fruit so. Jemeso, a make a siapa. Dear Dinkaino, the yoke bondage of corruption. And I'm a bonia, I ye konnuya na chechiri ye. Roma fongo mano, etimi ensa, enchemua ye edu. Romans chapter 3 verse 10. Sadi ya watu yo se, ote ni nibie ni ho, oba kumpo ni ho. Ote ni nibie ni ho, oba kumpo ni ho. Asi ya de say, ye efri ya wu, ya wonfiti ya asi ya no. Obi ni wa ya wo ne se otene nini na efi abodi mfiti ase a nyakopɔ ka se ye mo ni pas se ye sasu se ye nsuba so no nyakopɔ bɔ adam se ni suba so se ne sasu nyakopɔ ho te na bɔni nini mu na ɔbɔ adam nini yire se nyakopɔ suba so na ɔmonko anana ya bwa wamu ansana. Omu kwa ya bwane. Na wawu ni mdiyesi ye. Abanu. Dwi abanu ya wadika ya semo ubiye ni bieno. Ano omu kwa di ye. Adi ya aswadi nti ya nyanko pon. Na ya kasa aswadi ya. Aya bwane. Bwane ba ni pasu wa nebe sayi wamu tibia. Bwane. Ebe gu wa unhufi. Na. Sabre no muni ba. Sabre no. Na enke kayani efibia ni wa umu. Na bwane ni ba wa umu suwano. Saano umu di uu wa umu ba. awodi kai friend Kane odi boye ni na ade pe bie ni ni mu sense ade boye fo mienu eka bo mu so mbe wo ba ebe ye de no motime wo eba pa Bible say why otini ni bie ni ho said ye watri o say otini ni bie ni ho oba kumpo ni ho na omu nyina aye bone enti wo yawo suo mu no na oye ne boyefo na o se wo nyina aye bone ama onyakopon ni mo nyam no abowo mu obaka se me de wo me na me nyadi boye ni na ho ana kire o se di atro wo ni ba wo so na wo di atro wo ko school no ansa na obeti ase sese wei atro no na obeti ase sese wei no anya nokure no no ahyase e twa atro nti ye de bone no amu ne de wo ye ana wo hye ase sese wo ye wo fa obi ade e sese nka wo fa na wo ma me uto ase ma me busa me ade me kani o se papa busa me se de na wo fa ye me ka se why the boss had the oya meka se nyamie wo de meka nie meka se nyamia ya wo suo no ya wo se ya wo ya se de boyefo enti sa wo ye bibia na wo koso ya ma min kire mu kire wo sa wo ye bibi ade na wo ye no ah, uyele kakran. Oba hwano na aye usubai. Ah, o sha si aye do se. Ana mpanifo se ena dia mefa, eja dia mefa, ana de kro no ba aye. Oba hwano aye usubai. Uyele kakran. Oh, aye na e kira ne waye na adan usubai. Ah, anya si ade wo wonko. Yesa wudi aye usubai nko. Afena asai wo.

Mi san se, ta de ben e se rekare ye se wasi yelo. Ma mei, koi na, wani jie emye peye. Inye radye ye. Ye ma mi, na je se, ne sisi, ne ye ni ya, ache, ne zi yanko poli pa bon paye, ya re tu ayira, inye radye. Eko kura, adansi dini ya odi yo. Se adansi bi wo, ye, abe fu kwa temponu so a yinti yo. Nukreni, nima ke sezi si wo kwa temponu so nye, afa ho kusa se, kunu ye bubu, na, nipa ebre nye wachie, na, ya de, adansi efri, bafu kwa temponu so, I warn you, young upon your way, you to grace the dear dance here, saying, young upon Sunny, are you free to see your own? Bring young upon Papa Bompayan, or said, Yaru to your eye, in your radiae. Hallelujah. A da free, or see in your radiae, young upon I, or Sammy are ever kidney, any a year, Mujabruson, so you to pizzo say in your radiae, young upon Sammy are na. Me togumi na sobe na watwini na osi ya no tuayira enye urade aye YouTube wa blessedness osi enye urade aye emi ni chato no me yawo na a woman ni su nyina tuayira ampara ye abafu kwante ponu so mu enya sechro YouTube wezi se yakupo ni baba mpaya no nya yaresa na oti ya upa ewo eye na yasi na kakreni na so yankupo ni babo mpaye ya wana tuayira ya aleluya eye kwa inya kwa sidiye mani yankupo wasa usabeka wa yari saa krista ule waka ana wasi na eye mini peduyano na mitimi enyi na mnasu ya wana ntino na yankupo ni babo mpaye luwa na jono afi ya wana eko wafonga krabi sori anopayi menti yaro kura ebi wo mini pedwe mu konua ebubu brother dance we free YouTube Emmanuel or se me de radio se se infienso na me kokonu makoma ya mia ni nyina tua ya brother yakpo npa bom pa yin ya radio ye hallelujah o YouTube wa Christian Emmanuel or se me de radio se infienso ama kuku ya miya ino etuwa ya rabre ya nkupo nipa bom mpaye na menida kwa ise urade beye nesu urade aye hallelujah ya do uko United Kingdom adawo bi onsu diya dansi ya ose mide urade ya se so ya miya sami ya re se minaya na anwono urade ya sami ya re bra na minipe duyano and what touch man yanko poni pa bom pa yano menti yao ni biyo. Hallelujah. Ye ba Nigeria. Ose mi da radia zi sobu. Ye konu ya. Ye miyame. Sebre sebre wano meni ajem. Den mwenyame yanko poni. Mwenyame ke yanko poni. Bre ya de. Adanse we fru otuko yi. Ose mi da radia zi. Sasa wasami yare sisi ya ane mechi ane msisi ya yare ade ya miya ya kupo nipabwa mpaya na juye tuwa ira nisi ye ko ye kutia dansi ya free alpha location nye make se urade ye miye tia dansi ya brain free ya nyanko pwado miye fremi mi hunu crusade na miye majo sebe baby na mi yare sasa mi wongumu ntisha sopa mintime na mi hunu ebi mpo kasa omfi kasa mete ni ba kruse ka konu ya wanse na mi pesa mi kokra na mkote tiri mapom ni pedwe ma yedu ente nesese ya okasa pano se mkonu ya bubuno na femisha sese mete tiri mapom na bra osofu okasa pano mitimi na aje se manu msu ase mitimi anda ene kwa minu mudu nye so waka se pano afe msu se mida nye se nake kwa
na fe mi hunu humu ya na mi hunu ni ma ewo sumu na zese de mi hunu zese bitimi e kinkai ni ma ebe global crystal with kumi mani aso sase zese na oso foro ohene no mitana sese sase o dinkrofumpo abrofumpo ba mu bompa e mamnenne erade enam ni sofo so makuru na bubu obi akase ekọ enya dia ebebe bie wo yesu dinim bra ye chadanse no ye beto nwum aye erade aye Eu preciso

Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume etosu mienu iti edionu nche mo bakon senye na ochu bakon yeye no. Bitumia chua Isaiah so 38 verse 1. Ahimfo ngume etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Ezekiah e yare uwyo yade. Yemos ba udi for Isaiah bani nchen ebe kanchire ni se. Se eradi sienye she ufie nsamansie na ubewu. Na wunya mkwa. Adofu no msiye tuye nishwe echia. Ede nanu fiada echwe mwini nene memenda. Senye nana COVID no. Ayi maniema. Aye kakra kakra. Wa ube huse ni ayibedi denipa ufiada nyumre. Nipa beguho no mo etu nyom. Esu nini ya ekika hunyina. Na senye aya yekan. Ifnube edenu onkwa aminem. Se base ifiade twe mu a meme nda obehusa anopa no ana enipa na owuo no yedno ekohye amena mu wesiade yekọ na ase asori nenu na ya na mebisa se enase na yekọ no nipa na owuo no so anko heavy a na okọ hell dizo bi kọ hell a ne se yekọ da ase a na ye ni age se okọ ana e two places se wan si si oho a ubekọ mu baako. Na wahwe ya nwa ko oposisa. Mi ni musa enemi babe wua. Enke dia die enameye. What would you consider the most important thing to do? E dia die pa na nka obe fani se ya se mihye waso ye huwa die. Peninfosi ye ye die hiya nsani ya enye fata. Ni penu pitne wia se du brom babe wua. Omu ni Yesu. Omu ni heaven. Omu ni eni dasobi ya. Ni omu wane se mikoko fuyo medema meirene mema. Mabro sae meka. Ni ade na fe ochuchine ni asino usumi bewuo. Ehina okro. Inti mfiedu do aditine wiasi. Wa miyewe ni. Anjushe Bible muwe unhuse. E kwense ni efasua. Yedibe ko heaven. Enu inyao. Uhun sika kwain. Uhun abrochire kwain. Uhun kran kwain. Uhun siremu kwain kofa. Kobi nini ya kikaka hon. Enso so heaven kwa kwa diye huwe hiyan. Iti mipese uhu se. Se niye na ochi bakono ye kaya eno. Se base ubi ini muse ubi huwa. Adiye hiyan paa wasa uye ni se. Boni biara ube wiasi wa yeno. Unyanku pondi nini na achew. Enso pra pra she mpase. Bible say, he that covereth his sin shall not prosper. But he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ni mra tu so, no nye from. Ni mom di okanu oja no nyanku pombe huno mobo. Ojontu fono suma ye tiasye wo enyom ebiasan mienu nchemu bakuni mienu no. Ose, enshrani die odini mra tu free no. No wakata ni boni so. Di yesu moja

won sio nyamson pa won fie mu kane entia wa awofo ka ifise we na ye ne so nyankopon ani na de uyokunafo ampa na ka ne nko no odnani tu nyankopon so na okura enkotosre ene mpa abumu anadwo ne awia na de obo ahohwie ne de oyeti asiewu ye num ho na hyewon na wo nye wo ho asem bia nka na se obi nhwe ono ani nipa ni ditre no ni fiefo a wapagidie na oyɛ onipa bɔne sene de onyinie wɔmfa okunafo a onye ni mfinhyia de osia enhyem ne mu wɔmfa de waware kunu baako de odi no ene ne nnwuma pa ho adanse so wa yemma so wa ya hohoye so wa hura hotefo na ho so wa bɔ wɔn a wɔn ho ahia wɔn so wa di adwuma pa nyinaaji na okunafo a onyinie de emfa wɔn na se kristo ho fron wɔn a na wɔpɛso ware na wonya afɔbuo sɛ wapɛ kane gyidie no na emu anso no yɛ aniha sua fie mu kyinkyini na nya aniha nko no yɛ na yɛ anokrokro ɛne trɛtrɛ nso ɛkeka nsɛm a ɛnsɛ enti mepɛ sɛ wɔn a wɔnyiniyɛ no ɛware wo mma ɛdi efie so na wama ɔtamfo ho kwan sɛ onni atem efisɛ ebinom amane akɔdi satan akyiri dada so ɔbaa gyidini bi ɛwɔ akunafo a ɔnhwɛ wɔn na ɔma no nyɛ asafo no ade so a na wahwɛ wɔn a wɔyɛ akunafo ampa no mpanimfo ɔhwɛ asafo no so yie no ɔmfa anidie mmɔho ani wɔn ne titire no wɔn a wɔyɛ asɛnka ne nkyerɛkyerɛ ho adwuma na akyerɛ ne se nantwi a ɔporo awie no ma no ni bi ɛne odwumayɛni akatua sɛ no ntie asafo mu panin ho kɔ adubɔ gye adansefoɔ baanu anaa baasan no mu wo a wɔyɛ bɔne no yi wɔn atɛn wɔ nyinaa anim na wɔn a aka no nso asuro mehyɛ wo onyankopɔn ne awurade kristo yesu ne abɔfo a wɔyi wɔn no anim sɛ hwɛ weinom yie na woampere ho amu atɛn ɛnso woanyɛ biribiara nyiyimu so mfa wo nsa ngu obi so ntɛm nanso mfa ho mfra binom bɔne mu sie wo ho kronn nom nsuo nko bio na ɔyɛfono ne mmerɛ a wotaa yɛ no nti nom obisa kakraa bi nnipa binom bɔne da adi pefee de wɔn kɔ atemmɔ mu na ebinom deɛ nso di wɔn akyi saa na nnwuma pa nso